0: sa sena o ya tie yi
1: Jesus
0: o wa pra ko pa fa wo de wa ko ma no ma tina tu pra ko pe o wa o pra ya pe ni na fe fe fe ye wo wo no na wo ni sa se o nya mi mi sima employ and yes ye nya ko po afam no negative no negative sa ko pa na fam no ye me ni na ayo positive.

0: Oh, Jesus. Oh, hallelujah. Tranese Abraham, no, we didn't fear wa. Na yire sara so. Na we didn't fear aduokuno. Nyameba. Na ni dasuo bi ani ho. I am a new place to a neya. Ha! Kebeka se neye. Na so na sam se. Bi ani dasuo ni. E hono wo se, se mani chira. Sana uroma fwangu mano. Eka. Ah! Bini adafuwa. Enede uti ye me. Mini matia. Onso pasa yi nyanku pon ye mawa. Ya acha. Enunti. Obasa udane ufre ura. Ha ha. Men nane uhu wati. En nane uhu. Tie. Mini ya tie. Tie ewe samuka. Awurade asem ni o twana se ono na wo made e wa bere to me na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabrubre o
0: na opaba na emrantia shishia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: wo ntaban foforo se
1: jesus
0: akodi e
1: otumrika
0: na wo mre dabi wonante na wo mpaba wati ayenukuru sei na onyankopon asem eka amen.